چڑیوں کی مدھر آواز، تازہ ہوا کی سنسناہٹ، بہتی ندی کا شور اور ہریالی کی چادر اوڑے بے حد سندر اور آکرشت کرتی ہے ہماری دھرتی ماں۔ بھگوان کی بنائی گئی سب سے ادبھت کلاکرتی جو جیون جینے کے لیے آکسیجن، پانی اور انی آوشک وستویں پردان کرتی ہے۔ دھرتی پر پائے جانے والے پراکرتک سنسادھن دن پرتی دن مانو کے غلط کاریوں کے کارن بگڑ رہے ہیں۔ انوکول واتاورن کی کمی کے کارن بہت سے جنگلی جانور پوری طرح سے ولپت ہو گئے ہیں۔ پراچین سمے میں لوگ وناشکاری کاریوں میں شامل نہیں تھے، اس لیے انہیں دھرتی بچانے، پردوشن اور پریاورنیہ مدوں پر چنتت ہونے کی آوشکتا نہیں تھی۔ جن سنکھیا وسفوٹ کے بعد لوگوں نے آدھونک جیون شیلی اور آسان جیون کے لیے شہروں اور ادیوگوں کا وکاس کرنا شروع کیا۔ اودیوگیکرن کے لیے لوگوں نے ایک نشچت سیما سے بڑھ کر دھرتی پر پراکرتک سنسادھنوں کا غلط پریوگ کرنا شروع کر دیا۔ لوگ جنگلوں کے انمولن میں شامل ہو گئے، جس کے پرینام سوروپ جنگلی جانوروں کا ولپت ہونا، پردوشن اور گلوبل وارمنگ جیسے مدے بڑھ گئے۔ اوزون پرت میں چھید، سمندری استر کا بڑھنا، انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ میں برف کا پگھلنا آدی گلوبل وارمنگ کے کارن ہونے والے نکاراتمک پربھاؤ ہیں۔ اس طرح جنگلوں کی اویدھ کٹائی نے دھرتی کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ دھرتی کو بچانے کے لیے ہمیں ونیکرن اور پنہ ورکشاروپن کے مادھیم سے جنگلوں کو بڑھانا ضروری ہے۔ جنگلوں کے کٹنے سے ایک طرف واتاورن میں CO2 کی ماترا بڑھ رہی ہے، وہیں دوسری اور مٹی کا کٹاو تیزی سے ہو رہا ہے۔ دیش کے لگ بھگ ہر راجیہ میں وکاس اور انی گتیویدھیوں کے نام پر جنگلوں کی کٹائی کی جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ میں بجلی کے پاور پروجیکٹ کے لیے ندیوں پر بڑے بڑے باندھ بنائے جا رہے ہیں۔ پہاڑوں کو کھود کر سرنگیں بنائی جا رہی ہیں۔ جنگلوں کو کاٹنے سے پہاڑیاں پوری طرح سے نگن ہو چکی ہیں۔ جنگلوں کی کٹائی سے مدرا کا کشرن ہو رہا ہے، جس کے کارن بھوسخلن ہو رہا ہے۔ اس طرح دھرتی نے پہلے ہی اپنے وناش کے سنکیت دے دیے ہیں۔ راشٹری ون نیتی کے انوسار بھو بھاگ پر 33% جنگل ہونا چاہیے۔ بھارتیوں نے جنگلوں اور ورکشوں کی سرکشا کے لیے اپنے پرانوں کو نچھاور کر دیا۔ ورتمان میں پریاورن ود دوارا پروتیہ کھیتر میں چپکو آندولن شروع کیا گیا، جس سے پروتیہ کھیتر کی مہیلائیں ون مافیاؤں دوارا جنگل کاٹنے کے سمے ورکشوں سے لپٹ کر آری چلانے سے روکنے کا پریاس کرتی تھی۔ اسی پرکار کرناٹک میں آمپیکو آندولن پانڈورنگ ہیگڑے کے نیتریتو میں چلائے گئے تھے۔ اس طرح دھرتی کو بچانے کے لیے جنگلوں کے سنرکشن ہیتو کئی سکری پریاس کیے جا رہے ہیں۔ سنیکت راشٹر سنگھ نے اپنی وبھن ایجنسیوں کے مادھیم سے جنگلوں کو سنرکشن پردان کیا ہے، جو کہ دھرتی کو بچانے ہیتو سکری ہے۔ وشو ونیہ جیون کوش 1960 میں، پرتھوی رکشا کاریکرم یونیسکو کا منشیہ ایوم جیون منڈل کاریکرم 1970 میں۔ دھرتی پر مانو جیون لمبے سمے تک تبھی چل سکتا ہے جب ہم جنگلوں کا سنرکشن کریں گے۔ اگر جنگلوں کی کٹائی یوں ہی ہوتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب دھرتی پر مانو جیون نشٹ ہو جائے گا۔ جنگلوں کی اندھا دھند کٹائی دھرتی پر وبھن جانوروں اور پکشیوں کے استتو کو سنکٹ میں ڈال رہی ہے۔ ونواسیوں کا جنم جات جڑاؤ جنگل، زمین اور جل سے رہا ہے، اس لیے انہیں جنگل سمپدا کا رکھوالا، رکشک بنایا جائے۔ ہر شکشن سنستھان، ہر سرکاری دفتر کے پرانگن میں ورکشاروپن کیا جائے۔ جنگل سنرکشن کے قانون اور نیموں کا سختی سے پالن کیا جائے۔